0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
3: Upuli, betočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je, volike galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Kada planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni. U ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature danas od 14 do 20 stepeni. Dnevna od 30 do 37. Da, dobro ste čuli. Danas do 37 stepeni. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne u najtoplijem dijelu dana zbog visokih temperatura i izraženog toplotnog opterećenja. Iako će jutarnji sati biti ugodniji i povoljniji za boravak na otvorenom, tokom dana se kod meteoropata i hroničnih bolesnika mogu javiti pojačan umor, iscrpljenost, glavobolja, razdražljivost i osjećaj malaksalosti. Poseban oprez savjetuje se osobama osjetljivim na visoke temperature, kao i hroničnim bolesnicima. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom suncu, težih fizičkih aktivnosti u periodu najveće vrućine, uz redovan unos tečnosti i adekvatnu zaštitu od sunčevog zračenja. Dakle, pazite se danas u tom najtoplijem dijelu dana. Danas su temperature do 37, ali i za sutra nam najavljuju isto, ako ne potpuno isto. Vrijeme je sutra sunčano. Dnevna temperatura je od 31 do 37 stepeni. U utorak prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dakle sa kišom, lokalnim pljuskovima, sa grmljavinom. U utorak je moguće malo zahlađenje, uz dnevne temperature do 28 stepeni, na jugu do 32 naravno. Ali već u srijedu sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, uz dnevne temperature do 31 stepena. To su prve informacije za danas i za naredne tri dana. Dakle, danas sunčano, vjetar blag, dnevne temperature od 30 do 37.
2: Radio Bet Gradačac.
3: Ne pitam ništa, jer znam da znaš. Ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu,

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15. 8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90 x 90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 KM set, pločice 60 puta 120 samo 18,95 KM po kvadratu samo do isteka zaliha samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac. U Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac. Za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
4: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac. Profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062-457-040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke. Bet,

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na graničnim prelazima, s obzirom na to da je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela, Gradiška, Gornja Varoš nema gužve na izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubnja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, Prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, saobraćaj se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Danas i Brdska trka, zbog održavanja Brdske trke od 11 do 13 i od 14 do 17 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Vlasenica Han Pjesak, na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik. Svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćaj se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova najizmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duže zadržavanje su očekivana. Podsjećamo da sve možete provjeriti na kamerama Bihamka. Još jedan put, na izlazu, na Izačiću, Velikoj Kladuši i Gradini duge su kolone vozila, a na Deleuši i Zupcima u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Novo Selo, Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na izlaznim rampama, ali se čeka na ulazu u Hrvatsku.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
1: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
1: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

Kada su u pitanju radarske kontrole, još uvijek nemamo najavu za naš grad. Krećemo iz Srebrenika ovog jutra do 8 sati, patrola je u Špionici. A od 8 do 9 sati u gradu Srebreniku.

0: Danas smo na radilištu. Istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš.
6: Ko je?
2: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
7: Dobro jutro, komšinice.
8: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
7: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
8: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
9: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
7: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
8: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
9: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Mi sati 6 minuta, vrijeme je da krenemo sa rubrikom U fokusu. O čemu se da ovog jutra piše? Koji su glavni naslovi? U prvom bloku donosimo dnevni avazi nezavisne novine. Španski F-18 oborio dron iznad Rumunije, piše se ovog jutra u dnevnom avazu. Letjelica ušla u zračni prostor NATO. Pilot španskog borbenog aviona F-18, angažovanog u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora, oborio je bespilotnu letjelicu koja je neovlašteno ušla u zračni prostor Rumunije. Radi se o četvrtom dronu koja je ova zemlja oborila ove godine. Rumunija, članica NATO-a, dijeli 614 km dugu kopnenu granicu sa Ukrajinom, a posljednje 4 godine suočava se sa ponovljenim upadima ruskih bespilotnih letjelica u svoj zračni prostor. Istovremeno u Crnom moru zabilježena su i plutajuća minska polja duž važnih trgovačkih i energetskih ruta. Porijeklo oborene letjelice nije precizirano. Prema navodima i saopštenje, radarski sistemi registrovali su dron prilikom ulaska u rumunski zračni prostor iz pravca susjedne Moldavije. Više čitajte u dnevnom avazu. Američka vojska je izazvala buru zbog mape, palestinska područja prikazali kao dio Izraela, zatim povukli objavu. Američka centralna komanda objavila je saopštenje povodom 10-dnevne posjete svog komandanta zemljama Bliskog istoka, ali je objava izazvala brojne kontroverze zbog mape koja je bila prikazana. Naime, na mapi koji su predstavljali zemlje koje je komandant Red Cooper treba obići, američka vojska ucrtala je Izrael. Sama posjeta ne bi bila sporna da na objavljenoj mapi teritorije Izraela nisu prikazani zajedno sa palestinskim područjima zapadne obale i Gaze. Nakon objave uslijedile su brojne kritike na društvenim mrežama, nakon čega je centralna komanda povukla prvobitnu objavu. Više čitajte u dnevnom avazu. Iran žestoko uzvratio Trumpu, brini o vlastitoj sigurnosti prije nego opet završiš u kamionu za hranu, tako su mu poručili. Visoki iranski zvaničnik oštro je reagovao na najnovije prijetnje američkog predsjednika Trumpa o preuzimanju kontrole nad Hormuškim moreuzom. Ibrahim Azizi, predsjednik odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta, oglasio se na društvenoj mreži X, bivšem Twitteru, nakon što je Trump izjavio da će uskoro proglasiti Hormuški moreuz teritorijom Sjedinjenih Američkih Država. Dnevni avaz piše, novi izraelski napadi na jugu Libana, nakon zračnih udara odjekivala i pucnjava. Izraelski borbeni avioni izveli su nove zračne napade na području Jabal al-Tahera na jugu Libana, prenijeli su libanski mediji. Uprkos dogovorenom primirju, tenzije na ovom području i dalje ne jenjavaju, a nakon napada zabilježena je i pucnjava.

Ne prelaze. Donosi službenu potvrdu u požaru kod Omiša, poginula 34-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica izrazili su saučešće porodici 34-godišnje državljanke Bosne i Hercegovine koja je poginula u požaru, te zahvalili svim službama koje su učestvovale u zaštiti ljudi i imovine. Nakon teške noći i velikog požara koji je zahvatio područje Omiša i okolinu, situacija na terenu se polako, postepeno stabilizuje, saopštili su iz Ministarstva turizma i sporta Hrvatske i Hrvatske turističke zajednice. Zbog velikog interesa stranih medija, predstavnici ministarstva i HTZ-a održali su online sastanak sa direktorima predstavništva na 8 važnih turističkih tržišta: Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Velikoj Britaniji. Dogovoreno je da predstavništvima na tim tržištima prema medijima i turističkim partnerima prenesu informacije o situaciji u Hrvatskoj, uz naglasak da su nadležne službe pravovremeno reagovale dok su turisti kojima je bila potrebna pomoć zbrinuti.

Ervin Pezić se oglasio nakon deportacije sa Kosova, objavio fotografiju sa Mithatom Čemanom, islamski predavač Ervin Pezić oglasio se na društvenim mrežama nakon što je prema dostupnim informacijama deportovan sa Kosova u Bosnu i Hercegovinu. Pezić je na Facebooku objavio fotografiju sa Mithatom Čemanom, koji je također bio priveden na Kosovo, uz poruku da je iskušenje kroz koje su prošli sada iza njih. Osjećamo, Pezić je ranije priveden na Kosovo, nakon čega je određeno da bude deportovan u Bosnu i Hercegovinu. Zbog postupanja policije nije prisustvovao planiranoj promociji knjige. Emily Watson zaplakala dok je primala počasno srce Sarajeva. Britanska glumica Emily Watson sinoć u Sarajevu primila počasno srce Sarajeva, priznanje 32. Sarajevo Film Festivala, koje je dodijeljeno za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti. Ovaj festival je bio dragocjen dio mog putovanja kao glumice. Ovo mi se čini tako stvarnim. Dovela sam svoju djecu ovdje, jer od svih festivala na svijetu ova ima duhovno srce. Ovaj grad bolje od svih poznaje moj znak borbe. Želim posvetiti ovu nagradu Catherine Cutledge. Watson je nakon 20 godina se vratila u Sarajevo, i to u posebnoj ulozi. Osim što je dobitnica prestižnog filmskog priznanja, predsjedava i žirijem takmičarskog programa. Više čitajte u dnevnom Avazu.

Zemlja vas donosi izjavu Izetbegovića koji kaže potrebno nam je milijardu konvertibilnih maraka novih investicija svakog mjeseca. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović prisustvovao juče sjednici proširenog saziva izvršnog odbora kantonalne organizacije SDA Tuzlanskog kantona na kojoj je razgovarano o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. On je tokom obraćanja ocijenio da aktualna vlast pokazuje ozbiljne slabosti u vođenju vanjske politike, ekonomije i javnih financija. Ovi ljudi koji vode našu vanjsku politiku u ovom času i ne znaju šta se dešava, oni samo stvaraju iluziju da nešto znaju i da kontrolišu procese. Još je gore stanje kada je riječ o ekonomiji, da se vlast ne zadužuje 2 milijarde maraka godišnje, pokazali bi da smo potpuno nesolventni. Gubimo radna mjesta, skoro svako javno preduzeće posluje u minusu, a čak i namjenska industrija u vremenu globalnog rasta potražuje i bilježi gubitke. Nismo imali ovako nesposobnu i korumpiranu vlast, rekao je Izetbegović. Više čitajte u dnevnom Avazu koji prenosi njegove riječi.

Kako je rečeno, treba primijeniti mnogo toga, ispraviti greške i propuste napravljene u prethodnim godinama. Kada je ekonomija u pitanju, potrebno nam je oko milijardu konvertibilnih maraka, novih investicija svakog mjeseca, privatnih i javnih. Moramo intenzivno graditi saobraćajnu energetsku infrastrukturu i stvoriti uslove za otvaranje 50.000 novih radnih mjesta. To bi pokrenulo ekonomiju, povećalo prihode i omogućilo snažan rast životnog standarda građana. Više u dnevnom ovazu. Idemo na nezavisne novine. Nezavisne donose: austrijski bajker pokosio ženu iz Bosne i Hercegovine. Reanimirana je na licu mjesta. Linz je u pitanju. Saobraćajna policija Gornje Austrije saopštila je da je na putu B139 došlo do nezgode u kojoj je teže povrijeđena državljanka Bosne i Hercegovine. Kako prenose mediji, nju su morali reanimirati na licu mjesta. Ovo se sve dogodilo kada je 21-godišnjak iz Trauna svojim motociklom išao u pravcu Linca. Istovremeno, 70-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine nastanjena u ovoj oblasti prelazila je put B139. Više čitajte u Nezavisnim. Ponovo Linz, ponovo Nezavisne i Crna hronika. Na putu A7 juče u jutro je došlo do teže saobraćajne nezgode kojoj je kumovao mikrosan u kojoj je povrijeđen bračni par iz Bosne i Hercegovine. Kako prenose mediji, 67-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine nastanjen u Lincu juče u jutro zajedno sa svojom suprugom vozio je u pravcu sjevera u zoni radova na autoputu. Vozače je uhvatio takozvani mikrosan, uslijed čega je izgubio kontrolu nad vozilom. Oba putnika zadobili su povrede neutvrđenog stepena. Nakon ukazane prve pomoći, na licu mjesta prevezeni su na dalje liječenje u Kepler univerzitetsku kliniku. Oprez u Hercegovini, pišu Nezavisne novine. Ovog jutra 12 osoba završilo u bolnici zbog ujeda zmije. Od početka sezone u sveučilišnoj kliničkoj bolnici SKB Mostar zbrinuto je 12 pacijenata zbog ujeda zmije otrovnice, dok je njih 8 zbog djelovanja otrova zadržano na bolničkom liječenju. Nezavisne ovog jutra pišu o Omišu. Tužilaštvo otkrilo odakle je počeo požar. Prema Omišu vatrena linija bila duga 23 kilometra. Počeo uviđaj na mjestu velikog požara koji je četvrtak najveće buknuo na području Lokve, Rogoznice i proširio se sve do Omiša. U požaru je jedna osoba smrtno stradala, 38 ih je povrijeđeno, izgorilo je oko 1000 hektara površine, uništen je veći broj kuća te vozila, saopštilo je Županijsko državno tužilaštvo u Splitu. Dežurna zamjenica Županijskog državnog tužioca u Splitu juče je u saradnji sa policijom i inspektorima za zaštitu od požara provela uviđaj na mjestu izbijanja vatre u Lokvi Rogoznici. Uviđaj je obavljen i na lokaciji pronalaska tijela preminule osobe u Maloj Luci na području Stanića. Vatra se nošena vjetrom proširila na pojasu dugom oko 23 km i širokom oko 1,5 km. Među 38 povrijeđenih osoba, 10 ih je zbog teškog zdravstvenog stanja zadržano na bolničkom liječenju. Nezavisne pišu: tijela 5 zeničkih planinara stižu u Bosnu i Hercegovinu. Tijela 5 zemljiških planinara koji su stradili na Elbrusu danas 16. augusta stiće u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je za portal radiosarajeva.ba. Ovog jutra donose Nezavisne.
Prema riječima načelnika GSS-a Zenica Kenana Hrustanovića, tijela stradalih planinara bit će transportovana avionom do Beograda, dakle će krenuti prema Bosni i Hercegovini. Nakon dolaska u Beograd, tijela će biti prevezena prema Ževču, a potom u Zenicu, gdje će porodice, prijatelji i brojni građani dočekati svoje sugrađane koji su život izgubili tokom uspona na najviši vrh Evrope. Nezavisni pišu: požar na ulazu u Stari grad u Trebinju, gorila roštiljnica. Na roštiljnici na ulazu u Stari grad u Trebinju, pored Južne kapije, juče oko 17 sati 15 minuta izbio je požar, a vatrogasci su bili na licu mjesta. Šumski požar kod Sanskog mosta, vatrena stihija se i dalje širi. Šumski požar na području Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju. Vatrena stihija se širi i pred sobom guta sve što joj se nađe na putu. Prenosi RTV Sana, Sanski most, najdramatičnije stanje trenutno je na području Sasine u neposrednoj blizini Sasinske crkve. Ranije je saopšteno da požar na području Sasine i dalje predstavlja ozbiljan problem jer se nalazi na miniranom terenu, zbog čega vatrogasci ne mogu sigurno postupiti lokalitetu i direktno intervenisati. Zbog požara je na ovom području isključeno i napajanje električnom energijom. Bilo bi to sve u prvom bloku. Uskoro se vraćamo i sa drugim blokom kada donosimo Oslobođenje i Kliks.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: 8:36, sponsor tačnog vremena Bela Mijanix. Nastavljamo dalje sa rubrikom U fokusu, ovaj put uz oslobođenje i kliks. Oslobođenje donosi još jedan zemljotres zabilježen u Bosni i Hercegovini tokom noći. Nakon što su građani u okolini Sarajeva protekle sedmice osjetili tri blaža zemljotresa, novo podrhtavanje tla zabilježeno i kod Banja Luke. Noći sa petka na subotu, doduše, zabilježena su tri blaža podrhtavanja tla u blizini Sarajeva. Mnogi građani osjetili su ove zemljotrese, čiji su epicentri bili na udaljenosti oko 30 km od glavnog grada. A protekle noći zabilježeno je novo podrhtavanje tla ovog puta u drugom dijelu zemlje. Prema podacima EMSC-a, zemljotres je zabilježen u blizini Banja Luke. Epicentar potresa po Richterovoj skali bio je 2,6 stepeni, a nalazi se 23 km istočno od Banja Luke. Zemljotres je registrovan jutros u 4:48. Za sada nema prijava o eventualnim štetama, piše oslobođenje. Oslobođenje piše i o trećem danu Sarajevo Film Festivala. Koje filmove ne smijete propustiti, tu je preporuka. I to programa trećeg festivalskog dana koji donosi igrane i dokumentarne naslove iz regije i svijeta. Posebnu pažnju publike privući će film Zvonimira Jurića koji večeras premijerno stiže u Narodno pozorište. Ne možemo i bez ozbiljnih tema. Ukrajina gađala okolinu Moskve, gori skladište ruskog Amazona. Kanali koji prate ratne dešavanja navode da je nakon noćnih udara izbio požar u skladištu ruskog internetskog trgovca u selu Koledino, kao i u više gradova u okolini Moskve. Ukrajinske snage su tokom noći izvele napade na ciljeve u Mosulskoj oblasti, uključujući skladište najvećeg ruskog internetskog trgovca, kao i više gradova u okolini ruske prestonice, navode kanali koji prate ratna dešavanja. Više čitajte u oslobođenju ovog jutra. Nova tragedija na BH putevima. Golfom se zabio u zid tunela i poginuo. Jedna osoba smrtno je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnoj cesti Višegrad Ustiprač. Nesreća se dogodila juče po 9 sati kada je vozač automobila Volkswagen Golf 5 krećući se iz pravca Višegrada prema Ustiprač izgubio kontrolu nad vozilom. Oslobođenje donosi i plantaže i paketi droge pali u ruke policije. U Doboju uhapšene dvije osobe. Policija je uhapsila dvije osobe, a droga pronađena tokom pretresa na više lokacija bila je upakovana u vakumirane pakete od po kilogram. Policija u Doboju pronašla je plantažu sa 93 stabiljke indijske konoplje i uhapsila dvije osobe, dok je tokom pretresa na više lokacija pronađeno 17,7 kilograma marihuane. Iz policijske uprave Doboj saopšteno je da su uhapšene dvije osobe inicijala DĐ i SG sa područja grada Doboja. Donosimo i ovaj izvještaj. Petak u Sarajevu policajci počastili vozače sa više od 1200 prekršajnih naloga. 7 osoba zatečeno je za volanom bez vozačke dozvole, dok je jedan vozač upravljao vozilom za vrijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom. U toku proteklog petka pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, poduzimajući redovne mjere kontrole saobraćaja, podnijeli su 8 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te su uručili 1204 prekršajna naloga.

sunčana i vruća nedelja u Bosni i Hercegovini, na sjeveru zemlje do 35 stepeni, piše oslobođenje ovog jutra. Idemo i na Kliks. Trump ima ozbiljan problem sa pomjeranjem satova, tako piše Kliks. Dosta je više toga apsurda, riješiti to, rekao je Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Donald Trump pozvao je Senat ove zemlje da usvoji odluku o ukidanju pomjeranja kazaljki sa ljetnog na zimsko računanje vremena. Još jedno je u nizu čudnih objava na društvenoj mreži Truth Social. Trump je rekao kako Senat SAD-a mora što prije glasati o tome. Senat mora što prije glasati o zakonu o ukidanju pomjeranja sata. Više dnevne svjetlosti u krajnjem dijelu dana je bolje, uključujući i za borbu protiv kriminala, kako kaže Trump. Ali što je još važnije, dosta je više tog apsurdnog pomjeranja sata dva puta godišnje u sve poremećaje i haos koji izaziva. Riješite to, konačno, rekao je američki predsjednik. Inače, izmjene ovog zakona koje je već odobrio predstavnički dom SAD-a glasanjem 308 za i 117 protiv, kojim bi se ljetno računanje vremena zadržalo trajno umjesto pomjeranja sata za sat unazad svake jeseni. Više čitajte ovog jutra u Kliksu. Da li će biti rješeno to pomjeranje sata? Su i malo ozbiljnije teme. Maroko spriječio novi masovni prelazak migranata na špansku teritoriju. Marokanske vlasti presrele su na desetine migranata koji su pokušavali preći u špansku sjevernoafričku enklavu Ceutu. Više od 100 osoba je zaustavljeno na periferiji grada Fenidek. Pokušaju da se probiju do granice, prenose španski mediji i Reuters, pozivajući na marokanske sigurnosne izvore. Katar negira da drži trojicu iranskih pilota nakon obaranja borbenih aviona. O tome piše Kliks. Iran je pozvao na oslobađanje trojice pilota za koje tvrdi da ih Katar drži od marta 2026. nakon što su njihovi avioni oboreni tokom vojne operacije na katarsku bazu. Katar je odbacio te navode i saopštio da je kategorički negirao iranske tvrdnje, te je iznenađen ovim obmanjujućim izjavama da oni drže njihove pilote. Kliks donosi uhapšen beogradski biznismen zbog višemilijonske prevare. Oduzeti su skupocjeni satovi, automobili. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije juče su u Beogradu uhapsili GK, vlasnika kompanije Taneo Group, zbog sumnje da je počinio teška krivična djela prevare u privrednom poslovanju, falsifikovanju službenih isprava i pranje novca. Akcija je sprovedena u sklopu opsežnih mjera suzbijanja korupcije i financijskog kriminala. Kako se navodi, osumnjičeni u aprilu 2024. isplanirao je i realizovao prevaru kojim je oštetio privredno društvo iz Jordana. Tokom zaključenja ugovora o kupoprodaji robe u ukupnoj vrijednosti od 4,9 miliona eura, beogradski biznismen je lažno garantovao isporuku u roku od 2 mjeseca, iako je unaprijed znao da ugovorenu robu neće isporučiti. Više čitajte u Kliksu. Južna Koreja predložila Kim Jong-unu zvanično okončanje rata. Južnokorejski predsjednik predložio je razgovore sa sjevernim susjedom o zvaničnom okončanju rata između ove dvije zemlje, koji je tehnički još uvijek na snazi. Ovaj potez predstavlja značajan pokušaj smirivanja višedecenijskih tenzija i otopljavanja odnosa na Korejskom poluostrvu. Sukob između dvije države na Korejskom poluostrvu efektno je zamrznut od potpisivanja primirja 1953. godine. Međutim, budući da mirovni sporazum nikada nije potpisan, Sjeverna i Južna Koreja su tehnički i dalje u ratu. Više čitajte u Kliksu. Odličnom provodu Sarajevu nastavlja se večeras. Muzički događaj koji ne trebate propustiti ako idete za Sarajevo. Treća večer festivalske groznice u Sarajevu donosi odličnu atmosferu i brojne prilike za dobar noćni provod.
gdje se otići, gdje ko nastupa, možete pronaći u Kliksu. Mi ćemo samo reći da je Četković, Sergej Četković, zapjevao u parku. Astahana, savredska publika uživala u njegovim hitovima. On je održao koncerte kojim je otvoreno 6. izdanje festivala u centru. Mnogobrojna sarajevska publika imala je priliku uživati njegovim prepoznatljivim pjesmama. Bilo bi to sve u ovom bloku. Želimo vam najljepše dobro jutro. Vraćamo se dobroj muzici.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
5: Znate kad se pričaju lovačke priče?
6: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
7: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
5: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Prima i za horoskop Bet Radija za ovo jutro. U dva bloka danas imamo vam svih 12 znakova. Krećemo naravno od ovnova. Posao, nepovoljni aspekti odnose se na rizične poslovne poteze i ishitrene poslovne odluke. Danas vas čak i vaš inače pouzdani instinkt može prevariti. Ljubav, ovaj dan može obilježiti ljubavni sastanak sa veoma zanimljivom osobom u znaku vage ili lava. Zdravlje, glavobolje. Bik. Posao, izlazi iz napetosti tokom ovog dana na poslu predstavljaju strogo pridržavanje radnog plana i poštovanje prioriteta. Vaši odnosi sa jednim saradnikom su problematični. Ljubav, pažljivo birajte riječi u komunikaciji sa partnerom, jer ovaj dan je poput hoda po žici. Jedan pogrešan korak i eto svađa. Zdravlje, osjetljivost grla. Blizanci. Posao i višestruki negativni aspekti ovog dana za tili čas mogu da pogoršaju međuljudske odnose na poslu, zato se danas čuvajte nesporazuma i skoncentrišite se samo na posao. Ljubav, negativni aspekti unose negativnu atmosferu između vas i partnera, otvoreno porazgovarajte o onome što vam smeta, zdravlje, pad imuniteta. Rak. Posao, akcenat ovog dana sastoji se u tome da se usredsredite samo na ono što je najvažnije i da poštujete prioritete uspjeh u kreativnim oblastima. Ljubav, vaš odnos sa partnerom zahtjeva dodatna prilagođavanja, posvetite jedno drugom više vremena da ne bi došlo do daljeg otuđenja. Zdravlje, promijenite režim ishrane. Lav. Posao, lavove očekuje veoma važan poslovni pregovor. Međutim, u tim razgovorima mogu da naiđu na veoma teškog i nepopustljivog sagovornika. Neophodan je kompromis. Ljubav, očekuje vas izlazak u društvo i poznanstvo sa veoma zanimljivom osobom u znaku Vodolije. Zdravlje, nervoza. Djevica. Posao, vaš odnos sa nadređenima danas može da krene u negativnom pravcu, osjećate se neshvaćenim i to vam može stvoriti mnogo nezadovoljstva. Ljubav, neki stari problem može oživjeti u okviru vaše porodice. Vaš odnos sa partnerom pun je negativnog elektriciteta i zahtjeva kompromis. Zdravlje, alergija. Vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: звездано путовање кроз ваша судбину. Хороскоп. Свет звезда, где се ваша судбина открива у мелодии астроложких вибрација.
1: Drugi blok horoskopa otvoramo sa horoskopskim znakom vage. Posao, uspjeh vam predstoji ukoliko se bavite kreativnom oblašću, ukoliko želite da promijenite radno mjesto, predstoji vam sjajna ponuda. Ljubav, odnos između vas i partnera se pogoršava, postoji puno primjedbi sa vaše strane, ali ni partner vam neće ostati dužan. Zdravlje glavobolje. Škorpije, posao, vaš odnos sa nadređenima danas može poprimiti negativnu tendenciju. Najbolje bi bilo da ovih dana izbjegavate neke osjetljive teme na poslu. Ljubav, ljubavna avantura sa osobom u znaku lava ili ovna, pa ipak između vas može biti prisutna igra vruće hladna. Zdravlje prehlada. Strijelac, posao, strijelčevi koji se bave trgovinom danas bi trebalo da budu posebno oprezni. Mogući su neki nepredviđeni problemi, posebno ako sarađuju sa inostranstvom. Ljubav, ovaj dan može vam donijeti zanimljiv izlazak i zbližavanje sa osobom koja vam se već dugo dopada. Zdravlje reuma. Jarac, posao, glavna tema ovog dana mogu biti neke spletke i manipulacije koje su isplivale na površinu. Postoji mogućnost pogoršanog odnosa sa jednim saradnikom. Ljubav, ovaj period donosi vam veliku mogućnost da obnovite vezu sa bivšom ljubavi. Zdravlje, poteškoće pri disanju. Horoskop za Vodoliju. Posao, budite oprezni danas i to najviše što se tiče komunikacije sa nekim saradnicima i nadređenima. Sačuvajte prisebnost čak i ako dobijete negativne komentare za vaš rad. Ljubav, potrudite se da otvoreno porazgovarate sa partnerom o svemu onome što vam smeta u vezi. U suprotnom slijedi zahlađenje. Zdravlje, alergija. I horoskop za ribe. Posao, nesporazumi u okviru ugovaranja posla su vrlo mogući tokom ovog dana. Da biste spriječili da do toga dođe, obratite pažnju na svaki detalj. Ljubav, izlazak sa prijateljima može vam doneti poznanstvo sa veoma privlačnom osobom u znaku djevice ili raka. Zdravlje, pad imuniteta. Bio je to horoskop Bet Radija, 9:09. Sponzor tačnog vremena, Bellamy Onyx. Želimo vam najljepše dobro jutro.
2: Profesor Saša Dujević.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
4: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
3: Protetska nadogradnja zuba.
4: Mostovi proteze.
3: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, Gradačac. Bet Radio.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Banici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
4: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
5: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
0: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
6: Voker d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker d.o.o. u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
7: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx d.o.o. Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
1: Mali oglasi, Bet

0: Sport. Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu Bet Sport. Bet Sport. Uz 3.9. Jutarnji izvještaj.
1: Dva susreta prvenstva Bosne i Hercegovine. Danas, nakon što juče nismo imali jedan duel drugog kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine na rasporedu, danas su pred nama dvije u najavi uzbudljive utakmice. U oba susreta mostarski klubovi će na daleka gostovanja. Velež, koji je u prvom kolu poražen od borca u Banja Luci, ponovo gostuje u istom gradu kod Novajlije BSK. Biće to idealna prilika za Velež da ostvari prve bodove u sezoni, ali neće biti lako jer BSK želi pokazati da nije zalutao u društvo najboljih. Susret između BSK i Veleža igra se na stadionu Krupa na Vrbasu od 17 sati uz direktni prenos. Glavni sudija Antonio Tomić iz Kreševa. Drugi duel igra se danas od 21 sata u Bijeljini, gdje će domaći Radnik dočekati Zrinski. Zrinski je pobjedom otvorio novu sezonu i to želi krunisati teškom gostujućom pobjedom na gostovanju, na kojem su mnogi nisu se naigrali u fudbala u posljednje vrijeme. Radnik je osokoljen gostujućim remijem protiv Sarajeva i žele u današnjem duelu protiv Zrinskog pokazati da to nije bila slučajnost. Duel u Bijeljini na rasporedu, kao što smo rekli, od 21 sata, a sudit će ga Sabrija Topalović iz Zenice. Dueli Željezničara i Sarajeva te Sloge Doboj i Borca su odgođeni. Ono što se pitamo, da li Lana Pudar večeras u finalu može da izbori evropski tron, može li ponoviti najveći uspjeh karijere? Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar danas se bori u finalu evropskog prvenstva u svojoj omiljenoj disciplini 200 metara delfin. Pudar želi doći do novog velikog uspjeha na evropskom prvenstvu u Parizu, ali neće biti lako. Ostale dvije discipline je žrtvovala kako bi u svojoj omiljenoj, u kojoj je bila i seniorska prvakinja Evrope, došla je i do novih rezultata. Naša plivačica je u polufinalu isplivala 2:09:65 i zauzela treće mjesto u svojoj grupi i kao sedma plasirana izborila mjesto među 8 najboljih plivačica Evrope. Iz kluba vodenih sportova Orka oglasili su se da je ovo potvrda da se Lana Pudar vraća na prave staze. Iza nje je izazovan period u kojem je plivanje i školovanje nastavila u Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon perioda u kojem je bilo mnogo izazova, prekida, kontinuiteta i teških dana, Lana je ponovo tamo gdje pripada u finalu evropskog prvenstva. I možda je zato ovaj trenutak posebno lijep, ne zato što je sve bilo savršeno, nego zato što je nastavila vjerovati, raditi i vraćati se korak po korak, rekli su iz Orke. Večerašnje finale na rasporedu je od 18 sati i 47 minuta. U finalu će nastupiti Richards iz Velike Britanije, Borelli iz Italije, zatim naša Lana Pudar u trećoj liniji, Bach iz Danske, Garzas iz Španije, McLines također Britanija, Walsh iz Irske i Dumont iz Belgije. Podsjetimo, Lana Pudar je najveći uspjeh u karijeri ostvarila 17. augusta 2022. kada je u finalu Evropskog prvenstva u Rimu osvojila titulu Evropske prvakinje. Sa vremenom 2:06:81 napravila je istorijski uspjeh i donio je prvu zlatnu seniorsku evropsku medalju za Bosnu i Hercegovinu. Taj uspjeh može ponoviti večeras, ali svima jasno da neće biti tako lako. Novak Đoković kasno sinoć doživio je poraz već u drugom kolu Masters 1000 turnira u Cincinnatiju, a nakon duela pričao je o zdravstvenom problemu koji ga je evidentno mučio. Naime, on je izgubio se 2-1 u setovima, gdje je bolji bio Argentinac Tiago Agustina Tirante. Đoković je veći dio ovog meča bio jako loše, pošto se početkom drugog seta počeo žaliti na povrede, a na kraju je TNT nakon velike borbe preokrenuo i slavio sa 2-6, 6-4, 6-4 nakon 2 sata i 45 minuta borbe. Đoković je dobro otvorio meč, dobio prvi set sa 6-2 nakon što je dva puta oduzeo servis ovom rivalu. Na početku drugog seta počinju problemi za Novaka, pošto je odmah morao spašavati dvije break lopte, ubrzo se situacija sa njegovim tijelom pogoršala. Drugi set TNT dobio se 6-4, poravnava rezultat u meču, onda je uslijedio odlučujući treći set, koji je također završen sa 6-4 za Argentince. TNT je u 16. finale igra protiv Španca Laudresea, koji je eliminisao Arandli sa 2-1 danas. Šta još donosimo u ovom bloku? BH kadeci poraženi su od Estonije u borbi za treće mjesto, ništa od promocije u A diviziju. Mladi košarkaši Bosne i Hercegovine do 16 godina doživjeli su još jednom ubjedljiv poraz na evropskom prvenstvu B divizije, pošto ih je sa 83-67 savladala Estonija u utakmici za treće mjesto. Bio je to duel koji je odlučivao o trećem putniku u A diviziju sa ovog Eurobasketa, a momci selektora Slaviša Žegovića nisu došli do tog uspjeha. Najbolji u BH timu bio je Mako Merović sa 21 poenom, 5 asistencija, 3 ukradene lopte, a uhvatio i 3 skoka. Pocifren učinak imao se još Pavle Damjanović sa 12 poena, te Adi Morankić sa 11 poena. Bilo bi to sve u sportskim minutama. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair Gradačac. Za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062

0: 060-353-4421.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Bet Radio.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: jutran.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: 985-505.
1: E, ovaj broj vredi zlat.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojih vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Bet Radio.

0: kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vaš & Go kopriva kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašče izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Bet Radio.
3: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet Gradačac.

0: novog jutra pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.

danas slavi se rođendan. Imamo već pripremljene SMS-ice. Sretan rođendan unuku Emri, sve najbolje od djeda i majke. Također sretan rođendan sinu Emrahu, ženove roditelji Adnan i Aida, sestra Meira. Toliko je SMS-ica. Do 12 sati mislim da ćemo da uspijemo sve da pustimo. A sve najbolje Emrahu i od ekipe Bet Radija, da nam bude živ i zdrav, zdravlje prije svega. Krećemo odmah. Sretan rođendan unuku Emri od djeda i majke.

sretan rođendan, ono koje je od djeda i majke. Sinovo dalje, sretan rođendan sinu Emrehu. Sve najbolje želim roditelji Adnan, Aida i sestra Meira. Sve najbolje od ekipe Bet Radio.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Subota, 15. august, Night Club, Sova, Orašje, spektakl na otvorenom uz velikog Acu Lukasa.
2: Zapišite mi broj, privedite me sutra.
1: Ne propustite, biti dio ovog spektakla 063-440-047, dostupni na Viberu ili Whatsappu. Night Club, Sova, Orašje.
2: Ako ti znači, idi, bavi se svačim.
1: Ne propustite vikend akciju u tržnom centru Deluxe Europrofi Gradačac od 13. do 15. augusta iz ponude izdvajamo Jadro Napolitanke 430 grama 3,95 km, pivo Tuzlansko 0,33 litra 0,95, Nivea Kupka Sorto 250 ml 2,95, Jana Ledeni čaj 1,5 litar Brusnica i šumsko voće 2 km, Sir Edamer i Gauda Paladin 10 maraka 95 po kilogramu. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.

Bilo je to za sretan rođendan sinu Evrahu. Od roditelja i od sestre. A sretan rođendan unuku Emri, sve najbolje od djeda i majke.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15. 8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba. Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 247 77
1: Bet Radio.

sretan ti rođendan. Sretan rođendan si na vrhu od roditelja Adnana i Aide. Sretan rođendan Emrahu i sve najbolje od sestre Meire.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
3: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
0: Bet Radio.
4: Sretan rođendan sinu Emrahu. Puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi, sve najbolje želim u roditelji. Da nam budeš živ i zdrav 105 popica.

Danas se slavi rođendan. Sretan rođendan sinu Emrehu. Od roditelja Adana je ide od Zeke Meire. Sve najbolje od ekipe Vet Radio.

Bilo je to za sretan rođendan. Imamo jednu poruku koja čeka ovdje. Puno, puno pozdrava od Amidže našeg radija, od Amidže Mire Okan. Puno pozdrava i preko Velike Bare. Pozdrav prijateljima, familiji, porodici.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: pozvala 353-4421.
1: Idemo dalje sada, odnosno nastavljamo sa porukama. Raspjevane Meraklije nam pjevaju: pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i bađu u Mališićima, od Mirse Karači.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i bađu Mališićima od Mirse Karači.

0: Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo sada uz raspjevane Meraklije. Pozdrav idu za kćerku, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za rane momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Mališićima od Mirse Karači.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pucaj mala. Slušamo raspjevane Meraklije. Pozdrav idu za sve slušalce Bet Radija. Ekipa iz Tuzle u potpisu.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Malešićima od Mirse Karače.

Idemo sada veselo uz raspivane Meraklije. Bijeli Volvo sa 13 brzina. Veliki pozdrav idu svim Betovcima nama u studiju i režiji. Ekipa iz Tuzle u potpisu.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
2: Aquí te traje tu teterito.
3: Ne diraj mi očevinu, slušamo sada Satelite. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ribčeta, kurtu, miliciju i bađu u Malešićima od Mirse Karači.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Adidas Dimi je u nastavku. Mir sada je Rani pjevaju. A veliki pozdrav i tu za studio i režiju, za sve Betovce, ekipa iz Tuzle u potpisu.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Mališićima od Mirse Karače.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Zvuci Podrinja u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, sve. Za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karači.

0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060-353-4421. Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Mirsada i Rani Garavušo, pozdrav idu za Enelu. Društvo iz Tuzle ponovo u potpisu.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdravi, kaže, idu za lovačko društvo kod Adisa. Žene, čuvajte se mene.

0: Ένα παούκα.
1: Zvuci bosanskog meraka, pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u mališićima. Pozdrav idu od Mirce Karači.

0: Radio.
1: Pozdrav idu za lovačko društvo kod Adisa, Senada i Halila, ako mogu, pomozi joj doktore. Može, naravno.

Pozdravi sada idu za kćerku, za kćerke i zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jerane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Malešićima od Mirse Karače.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Toffife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio. Slušamo sada Lijepi san, Misli majka rodila je sreću. Za lovačko društvo kod Adisa specijalno veliki pozdrav idu za vas.

0: Mali oglasy Bet Radia.
1: Belamionix DO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953.
3: Firma Belamionix iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
5: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene. Uslovi: srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
6: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto: centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
7: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belamionix DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom, na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.in.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Slušajte program Defratelo radija.

Posle Mileta, Nino ide u nastavku Oči bez sjaja.

0: Pop, već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio, kiša dobrih nota.
2: Sve sam karte otvorio, sve sam pare

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 14. do 16. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,49. Juneća plećka i vrat bez kosti 17,99. Dimljeni pileći file Neoplanta 12,99. Jelen pivo 0,5 litara 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Birana i kvalitetna muzika, provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: marketing. Bet Radija.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestige Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestige Studio Gradačac. Bagdale, stručna njega, sigurne ruke.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostupno je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu. 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga, ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme: spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto centrala Voker d.o.o. u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx d.o.o. Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.in.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Slušajte program Bet Radija.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
0: Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije Kusturica Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica Gradačac.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše usluge.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: treba ti savršena boja, precizna nijansa bez greške. Tu je MB Auto Color Impair, Gradačac, za majstore, znalce, hobiste i profesionalce. Mipa i Daxan mješalice, skener za tačno očitanje koda boje. Kod nas još pronađite i nitro, industrijske i kućne boje, pa čak i boje za kovane ograde. Vrhunski brendovi Mipa, PPG, Troton i Daxan. I pored svega toga, imamo i kompletnu opremu za auto detailing. Posjetite nas u Gradačcu na adresi Šehitluci 062 963 647.
1: MB Color.
2: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421. Mi postavljamo standarde. Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: čestitamo. Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo.

0: piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan,
0: piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj,
0: nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Poziv svim proizvođačima šljive Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953 061 132 953.
3: Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju. Vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
5: CND Group Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CND Group, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
6: Voker d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac. Radno mjesto, centrala. Voker d.o.o. u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061 898 970.
7: Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Bellamy Onyx d.o.o. Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje na prostoru bivše fabrike Izbor na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. augusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese bellamyonyx.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
0: Mali oglasi Vet Radija.
8: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
9: SMS sat Vet Radija sviramo samo za vas.
8: SMS sat.
9: Upucate Vet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima
10: 091 910 106, 091 710 104,
9: i onaj posljednji, nimalo manje važan,
10: 091 510 101.
8: SMS sat. Sviramo samo za vas.
11: Nemojte zaboraviti ono najbitnije, muzičku želju. Ajde, dragi moji slušalci, telefone u ruke, pa da vas vidim. Ajde da napravimo atmosferu, pravimo uvertiru za večernji program. 18:06. A dok čekam vaše poruke, mi ćemo nastaviti sa Sekom Aleksić i Crno i Zlacno.

0: Čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: 10. memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. 10. memorijalni turnir Buk.
2: Pazi,
3: kasno.
2: Nije valjda guma
3: treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i, zovi Vahida.
1: Tire servis, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire servis Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zlat.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode održivanja parametara za izradu.

0: opticaustadić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
4: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
4: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
4: Ko da je sad iz bašče izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
4: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
5: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
4: Vidi, ima još!
5: Uvijek osmijeh i poštovanje.
4: Kupite više, a platite manje.
5: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
4: Moj Walmart!

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: 24 sata nad gradom.
2: Bet Radija.

najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu. Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prijevoz. 066 677 751. Zox & Co, mjesto gdje nastaju film.

0: Pet Radio. Garantovano najbolji.
1: Dragi moj narode, gdje ste mi? Kako ste mi? I will survive. Nedjelja je, 18 sati i 48 minuta. Ajde mi zajedno da ispratimo i ovaj zadnji dan vikenda. Lagano pravimo uvertiru za večernji program koji, kao i što sami znate, kreće od 20 sati. A do tada mi se lagano zagrijavamo. Ako ste u autu, negdje putujete, želim vam sretan put i ugodnu vožnju. A ako ste negdje sa prijateljima na vikendici ili sa porodicom, želim vam ugodan ostatak dana. Ajde mi da nastavimo sa Jay-om. Ritam, vozi, vozi.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104.
3: I onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
2: SMS sad. Sviramo samo za vas.

idemo dalje ovako. E, sad plavi u nastavku. Ako može, pjesma od Akbara za Nesiba. Imam sestru u tuđini. Naravno da može. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: Prozor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
3: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
2: Dobra muzika, super zabava.
3: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
2: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
3: Pa nemoj to radit, Amiđa.
2: Ko preživi, pričat će.
3: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeli.
2: Večernji program. Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Bahro, zabranjujem ti upadne rečenice.
2: Ko preživi, pričat će. Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
6: SMS sat, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
2: SMS sat.
6: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, Svjetska, An.

stigla nam poruka, kaže, ako može, pozdrav za Vučkovce, za društvo i za mog bađu najboljeg. Sjećaš se kad smo klinci bili? A što ne bi moglo? Milanče u nastavku.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Društvo na splavu traži Baju i ginem. Kaže veliki pozdrav za sve slušalce i za naš Bet Radio i za treću smjenu. Veliki pozdrav za treće smjene i lijep provod vam želim.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Šta će ti pjevačica Jana u nastavku za rodicu Bihu i Snajku Almiru iz Holandije?

0: VIP SMS.
1: Moje bivše žene za društvo na terasi kod Paće i za Tarevce i za najjaču firmu Hus, naravno.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za najjaču firmu HUS. Danas Belma, sutra Selma, za društvo na terasi kod Pace i za Tarevce. Veliki pozdrav od treće smjene.

Aga, Aga, Nerka Hodžić u nastavku za društvo na terasi kod Face i za Tarevce. Veliki pozdrav od treće smjene za cijelo društvo. Udija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Veliki pozdrav za društvo kod Ilija u Belgiji od Mire i Jade. Pozdrav vama u studiju. Šerif Konjević u nastavku i ne zovite doktore. Veliki pozdrav ide za Belgiju i za cijelo društvo.
2: Zadrhta ruka, razbi se čas.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za najjaču firmu HUS, za društvo na terasi kod face.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Brenu dalje. Pomračenje sunca za veselu ekipu na splavu i za sve slušaoce. Veliki pozdrav, naravno, kaže i za treću smjenu. Veliki pozdrav i lijep provod vam želim.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo dalje sa Brenom za društvo na terasi kod Face i za Carevce i za naravno najjaču firmu HUS. Veliki pozdrav od treće smjene za društvo.

kako starim sve se više volim. Velik pozdrav za društvo kod Ilija u Belgiji od Ade i Amire. Pozdrav od treće smjene za Belgiju.

0: brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Mile Kitić i Šanker u nastavku. Ovo neka ide na kuću, na naš račun. Od treće smjene za Raju pored bazena i za njihove kobre. Veliki pozdrav Mile Kitić u nastavku.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Ministar Gavala izvuče iz rukava. DJ Krmak u nastavku. Kad u Bosnu kum curuk? Kom curuk? Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na kozi 246. Pozdrav mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav, kaže, za vještice. Ministar dijaspore, naravno, u potpisu. Ide veliki pozdrav za našeg ministra.

0: VIP SMS.
1: Micar Mirić u nastavku i Šećer Lama. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore.
2: U devojkama ja još vatre.
1: Za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj sultani Neznanki. Veliki pozdrav za vještice. U potpisu ministar dijaspore.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koci 246. Pozdrav mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav, kaže, za vještice. U potpisu, naravno, ministar dijaspore. Ljuba Aličić u nastavku.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav za Raju pored bazena kod Damira. Pozdrav za Alema, Amira, Muju, Damira. Njihove kobre, Amru, Ajlu i Melisu. Sretan put na more sutra. Kaže, pjesma po vašem izboru, nešto veselo. Jay, ova mačka do mene, nadam se da može da prođe. Veliki pozdrav za društvo pored bazena.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koci 246. Pozdrav mojoj sultani i neznanki i veliki pozdrav za vještice. Ministar dijaspore u potpisu.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav za vještice u potpisu ministar dijaspore.

0: VIP. SMS.
1: Sirotinje, ljude, svađa. Pozdrav iz Ministarstva dijaspore za ekipu na koci 246. Pozdrav, kaže, mojoj sultani i neznanki. Veliki pozdrav ide iza vještice od ministra dijaspore.

0: Evi dobrog raspoloženja su tri devetke.
1: Za najjače majstore Elvira direktora i pomoćnog radnika Baltića.
2: I još
1: Enes u nastavku od života uzmi sve.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Kafansko veče.
3: Pozdrav iz Soline, iz Tuzle, iz Danijevog puba, za sve ljude koji vole alkohol i društvo i pjesmu. Poseban pozdrav od policajca Amira, za doktora Muju i mehaničara Alema, od Damira i Danije. Uz pjesmu Avan tuđino od Emira Brunčevića, nažalost, nisam je mogla pronaći u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i Sadik Hasanović.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Novica Zdravković u nastavku. Slušamo dalje. Navikao sam ja na noćni za Staro mjesto.

pozdrav za društvo kod Alena Tahirovića na vikendici, pozdrav za naše Brčko i za sve koji slušaju Bet Radio i za vas. Hvala vam puno, veliki pozdrav i lijep provod vam želim.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Za staro mjesto dalje slušamo Novicu Zdravković, voljela je vodku i kafanu. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Indira Radić u nastavku i Vatromet. Za vesele cure na splavu. Kaže veliki pozdrav za sve slušaoce. Za naš najdraži Bet Radio. Ako može Indira Radić. Pa naravno, a što ne bi mogla. Lijep pozdrav i lijep provod vam želim.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Rođeni jedno za drugo. Pozdrav našoj dragoj Mimi i svim slušateljima od Velide. Pozdrav od treće smjene za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje po želji naše drage Velide. Pozdrav dragoj trećoj smjeni i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Ladies and gentlemen. Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike. The music just feels so good. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio 99,9 MHz.
1: Kiša dobrih nota.